0: نحن نعود ونتابع، وكما ذكرنا أمامنا الآن موضوع آخر يخص تقرير أجرته جمعية عير عميم. وهذا التقرير يكشف عن يعني عن تصر عن سلوك ممنهج، سلوك مؤسساتي حكومي في محيط مدينة القدس، اللي عمليا خاصة القدس الشرقية يعني تشهد في المأونة الأخيرة تحول جوهري هناك، يعني مش بس توسيع المستوطنات والبنى التحتية بل أيضا عمليات منهجية لتهجير المجتمعات الفلسطينية من المناطق المستهدفة للضم. عن هذا الموضوع معنا الباحث في جمعية عير عميم التي تخص يعني عملها في القدس وقضية النزاع العربي الإسرائيلي، السيد أفيف تتراسكي، معنا على الخط الهاتفي. أفيف شلوم، بكر توف.
1: بكر توف، شلوم.
0: ما חדש בדוח שלכם, של העמותה?
1: אז יש כמה דברים
0: מה חדש שלא ידענו קודם.
1: שלא ידענו, כן. מצד אחד זה כאילו נשמע כמו אותם דברים, ישראל בונה התנחלויות. אבל יש שני הבדלים משמעותיים. אחד, ההיקף, הכמות של מה שישראל יוצרת בשטח, הוא כבר ברמה אחרת, ובעצם מסביב לירושלים, מדרום, ממזרח, מצפון, הממשלה החליטה בשנתיים האחרונות על הקמה של 4 התנחלויות חדשות, צצים הרבה מאחזים, תשתיות כבישים. הדברים האלה משנים באופן מאוד דרמטי את המרחב, ובעצם זה כבר לא רק השינויים הקטנים, אוקיי, ישראל הרחיבה עוד קצת התנחלות, הרחיבה עוד קצת התנחלות, כן. זה שינוי הרבה הרבה יותר גדול, שהוא כבר מגיע באמת לרמה של סיפוח.
0: לא, גם מדבר על שינוי דמוגרפי, לא רק סיפוח אדמות.
1: בדיוק.
0: עכשיו, אז כל סיפוח וכל הקמת איזה יישוב, או הקמת יחידות דיור, נתקל בגינוי חריף מהקהילה הבינלאומית, אבל לא עושים שום דבר. חוץ מגינויים, הכל הולך חלק לממשלה הזאת.
1: כן, אני אפילו לא, אולי כבר אפילו הגינויים גם נחלשים. אני חושב שיש כאן עוד משהו שחשוב להצביע אליו.
0: כן.
1: האזור הזה מסביב לירושלים הוא בעצם אזור פלסטיני, לא

0: מבחינת החוק הבינלאומי רק, או מבחינת מה שאנשים חושבים, אלא בפועל, כן, מתגוררים במזרח ירושלים ומסביב למזרח ירושלים. 500,000 פלסטינים. המשמעות של זה שישראל מספחת ומרחיבה התנחלויות, זה אומר שהיא שוברת את המרחב הזה,
1: כן.
0: וגם פועלת באופן אקטיבי לגרש פלסטינים מכל האזור הזה.
1: ולקרוע את צפון הגדה מדרומה, כדי פשוט לא להיות בסיס למדינה פלסטינית עתידית.
0: אז כשבשנים הקודמות דיברו על זה שישראל רוצה לבנות באי אחד, ההתנגדות הגדולה לזה הייתה בדיוק בגלל מה שאתה אמרת, שזה שובר את הגדה המערבית, מפריד מצפון הגדה לדרום הגדה. מה שישראל עושה היום, זה בכל אזור היא הולכת ושוברת אותו. זה לא רק צפון הגדה ודרום הגדה, זה בין בית לחם לכפרים מסביב לבית לחם, זה לנתק את אבו דיס ממה שסביבה, לנתק את רמאללה ממה שלידה. כלומר, בכל מקום ישראל נכנסת,
1: כן.
0: גם מקימה את ההתנחלויות ששוברות את המרחב, וגם מגרשת את הפלסטינים שנמצאים בו.
1: מדובר גם בדוח על הגבלת התנועה של הפלסטינים, והענישה קולקטיבית, סגר על שכונות שלמות לאורך הרבה זמן, דבר שמאלץ את התושבים פשוט לעזוב ולברוח.
0: נכון, אז ברמה של סגרים בעצם ישראל הציבה ברחבי הגדה המערבית מאות רבות של חסימות ושערים, ככה זה גם מסביב לירושלים, וזה מייצר בדיוק את מה שאני אמרתי קודם, של ישראל סימנה לעצמה שטחים שהיא רוצה לספח. אז את הפלסטינים שחיים בהם יש עליהם כל מיני לחצים, הריסות בתים, אלימות של הצבא, אלימות מתנחלים, במטרה לגרש אותם, ומי שנמצאים בשטחי A ו-B ליד, ושכל יום בעצם נוסעים ועוברים דרך אזור C, או האדמות החקלאיות שלהם נמצאות שם, החסימות האלה בעצם מקשות או אפילו מונעות מהם להגיע לאזורים האלה, וקולעות אותם בתוך מובלעות קטנות.
1: בדוח ציינתם גם את הכביש שסוללים, כביש מספר 45.
0: נכון.
1: איפה זה? איפה זה אמור להיות?
0: אז כביש 45 הוא בעצם מגיע אל ירושלים בצפון שלה, באזור קלנדיה. הוא נכנס לירושלים,
1: כן.
0: מתחת למחסום קלנדיה, סליחה. הוא מגיע מכיוון צפון, מכביש 60. והוא כמובן נועד לשרת. רגע, סליחה.
1: אוקיי, אוקיי, קח את הזמן שלך, אין בעיה.
0: הוא כמובן נועד לשרת לא תנועה פלסטינית, כי תושבי הגדה המערבית ישראל מונעת מהם להיכנס לירושלים, אלא את תושבי ההתנחלויות שם באזור.
1: כן.
0: והכביש החדש הזה, הוא עובר דרך ארם וקלנדיה,
1: כן.
0: אזורים שכבר 20 שנה לא הייתה שם בעצם תנועה של אזרחים ישראלים.
1: כן.
0: ישראל עכשיו רוצה להכניס אותם לשם, וזה כמובן ישפיע על היישובים הפלסטינים באזור.
1: כן, אני בטוח שבדוח גם התייחסתם להריסת בתים, וגם לאלימות הפשיעה של המתנחלים כנגד התושבים הפלסטינים.
0: לגמרי, אז זה מתחבר למה שאמרתי קודם. ישראל היא לא מסתפקת בלספח את הגדה או חלקים מהגדה, היא רוצה את האזורים האלה בלי פלסטינים. אז אם פלסטינים חיים בהם, ישראל משתמשת בכל מיני מנגנונים כדי לגרש אותם. הריסות בתים זה מנגנון אחד, שגם הוא לא חדש, אבל יש גידול עצום בהריסות. ממש זינוק של מאות אחוזים. וגם האלימות שאנחנו יכולים לחשוב על זה כעל פשיעה, זה כמובן פשיעה,
1: כן, כן.
0: אבל בעצם יש המוטיבציה של הממשלה, זה בעצם אלימות בשם הממשלה, שהמטרה היא שטח בלי פלסטינים שישראל תספח אותו.
1: עכשיו, תאמר לי, אמר אביב, מהו האפקט של הדוח הזה? על מי הוא משפיע? מי רואה אותו?
0: אז אנחנו לצערנו בתקופה שכמו שאתה אמרת מגנים או בקושי מגנים ואין לזה הרבה השפעה, אבל מאוד חשוב להבין מה קורה, לא שהדברים האלה יקרו בלי שנשים לב ואז נתעורר לאיזה מציאות ולא נבין מה קרה לנו. אנחנו מקווים שדוחות כאלה וההבנה של המתרחש יביאו לעצירה של ישראל יותר מוקדם. זה ייקח זמן, אבל המידע הזה על מה שקורה, וככל שאנשים והעולם יבינו, אולי נגיע ליום שמאלצים את המדינה לעצור את מה שהיא עושה ולתקן את כל הנזקים שהיא עשתה.
1: אני ממש מודה לך. תודה, תודה על
0: ההתפרצת. תודה רבה.
1: תודה.

0: إنا والمختلفة وفي كل يوم نحن في حال آخر.
1: نحن اعتدنا على ذلك مصطفى.
0: نعم نحن اعتدنا على ذلك، وبطبيعة الحال سنكون مع ما يحدث في لبنان وهنا، وسنكون مع الواقع الإيراني والأمور المجتمعية والاقتصادية والرياضية، الكثير من القضايا والكثير من الأمور التي سننتقل مع المستمعين خلالها على مدى هاتين الساعتين من يوم جديد. إذاعة الشمس 101.98.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، هابع ويس على النغمات والتقنيات، زهرة سعيد ومصطفى شلاطة، ونحن للتو نبدأ. دكتور جاك نريا، بوكرتوف.
1: بوكرتوف.
2: بوكر أو.
0: بأمتى سوق شل هفسكات إيش لتكوف بضاحية زي سوق شل هسلمة؟
2: האמת שאין ברירה. אם זאת אומרת, הברירה היא או לספוג בצורה רציפה התקפות ומלחמת התשה שחיזבאללה בעצם מנהל כרגע מול ישראל, או שלעלות ברמה אחת כדי להסביר לחיזבאללה שאת הנוסחה שהוא רוצה לקיים מול ישראל, שזה נוסחה שהייתה קיימת בתקופתו של חסן נסראללה, שוויון בתגובות, זה לא יקרה במקרה של ישראל. לכן בעצם זה איתות כלפי חיזבאללה שלא, שישראל לא תסבול את המשך המסע ומתן, את המשך המצב כפי שהוא מתנהל כרגע.
0: אז אם אתה תעלה, גם הם יעלו. זה מה שרוצים.
2: אין ספק. אין ספק, אז אנחנו נזכרים מאוד בדברים שאמר בזמנו חסן נסראללה, אתה תעלה, אני אעלה, אתה תרחיק, אני ארחיק. אז אנחנו נמצאים בפינג פונג כרגע.
1: האם יש... כן, בבקשה.
2: סליחה, כן.
1: אני אומרת, האם יש ציפיות, האם יש ציפיות בישראל שגם הצד הלבנוני, מיוחד חיזבאללה, יסלים ויעלה עוד דרגה?
2: חיזבאללה הגיע למצב שהוא בעצם אין לו ברירה, הוא נמצא לחוד בין שלוש חזיתות. חזית אחת זה חזית הישראלית, חזית שנייה זה חזית הסורית, וחזית השלישית זה חזית הפנימית הלבנונית. ובעצם כל זה כוחו כרגע הפוליטי מכוון מול הממשל הלבנוני, למנוע ממנו את המשך המסע ומתן עם ישראל, המשך המסע ומתן, להשיג איזשהו הסדר. לכן בעצם הוא זקוק לנשק שלו, הוא מאיים באמצעות הנשק שהוא נלחם מול ישראל, שזה ה-DNA שלו. לכן בעצם כל עוד ישראל נמצאת בשטח, זה נותן לו גם מול הממשל הלבנוני וגם מול עצמו את הצידוק שהוא צריך להמשך הלחימה.
0: אבל דוקטור נריה, למה אתה אומר שאין ברירה? הרי בעצם היה סוג של, לא נגיד הבנות, אבל סוג של הסכמה. הרי ישראל פועלת בדרום לבנון, ממשיכה בפעולות צבאיות מאוד משמעותיות. אז בעצם מגיב כלפי הכוחות הישראלים בדרום.
2: עוד מעט אתה מתייחס לחיזבאללה כאילו שמדינה. חיזבאללה בסך הכל זה מיניציה טרוריסטית, שהם מנהלים מלחמת התשה מול ישראל, ושבעצם מי שמנע מישראל הכרעה כרגע מול חיזבאללה הייתה ארצות הברית, שכפתה על ישראל הפסקת אש, ובמסגרת הפסקת אש לא לתקוף בדחיאם, לא לתקוף בפקעם, לא לתקוף בהרמל בצפון לבנון, המעוז של חיזבאללה. חיזבאללה ניצל את המצב, והוא ניצל את המצב כדי להסלים. עכשיו, ישראל יש לה שתי תגובות. אחת, זה הרחבת רצועת הכפרים שנמצאים תחת שליטתה. עד עכשיו היו 55 כפרים בדרום לבנון, עכשיו יש נוספו עוד 13 כפרים, 68. וזה יוצר לחץ על חיזבאללה, משום שהתושבים שזזים צפונה יוצרים לו בעיה של אמינות, ויוצרים לו בעיה של איך בכלל לטפל באוכלוסייה הזאת. מה שהוא עושה כרגע, והוא בעצם מתעל אותה לאזורים הנוצריים, לאזורים הדרוזים, לאזורים הסונים, ויוצר בעצם בעיה דמוגרפית, שזה בעצם כמו חבית חומר נפץ שחסר רק פתיל כדי שידליק אותה ולפוצץ אותה.
0: כי בעצם מי שיצר את המשוואה הזאת הוא טראמפ. בסופו של דבר.
2: כן, בהחלט, אני לא הצבעתי על מישהו אחר, מי שכתוצאה מלחץ איראני, הוא הצליח לאחד את שתי הזירות, הזירה הלבנונית והזירה האיראנית, בעוד שאנחנו רצינו כל הזמן להפריד בין שתי הזירות. כרגע,

0: בגלל טראמפ, בגלל הכפייה שלו, שלא תוקפים בדאחיה, ולא תוקפים בהרמל, ולא תוקפים בבעלבק, בעצם אנחנו מצמצמים את עצמנו לאזור של דרום לבנון, וגם אז אסור לצאת מאותו קו צהוב שצויר כרגע בשטח. זה בעצם הבעיה העיקרית, שאתה נמצא כרגע בעמדה שאתה לא יכול לתקוף, והדבר היחידי שיכולת לעשות, זה להצביע ולסמן לאנשי חיזבאללה שהם לא נמצאים במקלט בטוח באזורים איפה שהם נמצאים. וזה הדבר היחידי, זה לא אומר שכרגע בהכרח יש הסלמה, בהכרח ישראל הולכת לתקוף עכשיו בצורה מסיבית בדאחיה. לא, הייתה כאן נקודה שבעצם גם תואמה מראש עם האמריקאים.
1: אבל זה לא ישפיע על המסע ומתן שמתקיימו השיחות כרגע בין ממשלת לבנון וישראל, כי גם לממשלה, לג'וזף עון, גם לתקוף בביירות זה קו אדום.
0: כן, עכשיו הבעיה של ג'וזף עון, הוא רצה להוכיח לחיזבאללה שבלי לראות אפילו כדור אחד, הוא קפה על ישראל הפסקת אש. זה ההישג הגדול שלו, אבל בעצם מה שאנחנו רואים, ומי שיוצא היום מלבנון, יוצא מביירות לכיוון שדה התעופה, רואה את השלטים הגדולים, את הפוסטרים הגדולים של ג'וזף עון, לובש כיפה ועטוב בדגל ישראל, ונוואף סלאם כתוב נוואף אל-סוהיוני, וכל מיני אמירות שפר כאלה נוראיות כלפי הנשיא, ויותר. יותר מזה, התבטאויות שהיום גלויות של חברי פרלמנט שיעים, שבעצם יוצאים בגלוי נגד המהלך הלבנוני של מול ישראל, ומאיימים בשימוש אפילו בכוח. כלומר, בעצם הם אומרים לו, אתה תיגש לבית, תיפגש עם הישראלים, בעצם דינך נחרץ, ולכן בעצם נוואף סלאם מהר כרגע להודיע שלא תהיה שום פגישה ברמה המדינית בין ישראל לבין לבנון, עד שאשר לא יושגו דברים. לכן גם המפגש שיקרה בשבוע הזה בוושינגטון, עוד פעם לוגיסטיקה, עוד פעם פוטו-אופ, עוד פעם מה שנקרא קשקושים, ולא יהיה מעבר לזה שום דבר.
2: מה שזהרה שאלה בעצם, אם ישראל רוצה לחזק את מעמדה של ממשלת לבנון, של הנשיאות הלבנונית, ובעצם לקדם את הרעיון של אפשר ללכת למסע ומתן, לחזק.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל אני בתמורה דורש מממשלת לבנון לפחות להכריז על חיזבאללה כארגון טרור. לפחות את זה. אנחנו יודעים שזה ארגון טרור, הוא כבר רצח, מה שנקרא, הוא רצח נשיאים, הוא רצח, מה שנקרא, ראשי ממשלה, הוא רצח יותר מאנשי רוח בלבנון, הוא התנהל בצורה בריונית בלבנון, השתלט על המדינה בשנת 2008,
1: אבל אתה באמת מצפה שזה יקרה?
0: אז אם זה לא יקרה, אז מה יש לנו לזה? אנחנו תמיד
1: נהיה... זה די מלחמת אזרחים בלבנון.
0: בסדר, אז עכשיו, מלחמת אזרחים זה לא התוצאה שלנו, זה התוצאה מזה שהממשל לבנוני הסכים במשך שנים להשתלטות של חיזבאללה עליו. אנחנו לא עזרנו לו בדבר הזה.
2: אבל הם כל הזמן אמרו, תנו לנו להתמודד מול חיזבאללה בדרכנו, וישראל אומרת, לא, אתם תתמודדו איתו בדרכנו.
0: אז אני רוצה לדעת, הרי הבטיחו, הייתה החלטת ממשלה בלבנון, שעד סוף 25 דרום לבנון יהיה נקי מחיזבאללה. ומה שקרה הוא שאדון רודולף הייקל, מפקד הצבא, לא רק שיקר ללבנונים, שיקר לממשלה שלו, שיקר לאמריקאים, שכביכול הכל נקי, ואנחנו רואים שהכל לא נקי, כמה שהוא לא נקי זה דבר אדיר. והוא לא רוצה להסתכן, הוא לא רוצה לפורר את הצבא, כי הוא יודע ש-60% מהצבא שלו זה אנשים
1: זה אנשים שהיא... זה לא רק הסיבה, אבל גם לצבא הלבנוני אין את היכולת הצבאית לפרק את הנשק של חיזבאללה.
0: אני לא בטוח, לא צריך להגזים, חיזבאללה אין לו טנקים, ואין לו דיוויזיות, חיזבאללה זה מיליציה, וצבא לבנון זה צבא עם טנקים, ועם תותחים, ועם יכולות שהוא לא משתמש בהם, כי הוא לא רוצה להשתמש בהם. לכן, אם אתה רוצה להגיע להסכם שלום איתנו, לפחות תוכיח על כוונות. אם אתה, הרי, מה נשאל הייקל במהלך ביקורו בארצות הברית? שאל אותו לינזי גרהם, תגיד לי, איך אתם מסתכלים על חיזבאללה? האם אתם רואים בחיזבאללה ארגון טרור? אומר לו, לא בהקשר הלבנוני. כלומר, חיזבאללה בהקשר הלבנוני הוא חלק מהמדינה. אז איך אתה יכול להיפטר מחלק

0: نحن نبقى في الأمور المجتمعية في هذه المرحلة لنتحول إلى واقع ذوي المحدوديات. دان روشيل بوكرتوف.
1: بوكرتوف.
2: بوكرتوف.
0: نتيش شفيون زخيوت لأنشים עם מוגבלות עדיין נאבקים על זכויות יסוד. היכולת להיכנס, היכולת להשתלב, היכולת לפחות חסמים ומחסומים.
2: נכון, והשבוע אנחנו עוסקים בקמפיין בזכויות אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, במיוחד בחברה הערבית. זה קמפיין של 10 ימים שפונה גם לאנשים עם מוגבלות והמשפחות שלהם, אבל גם למעסיקים פוטנציאליים של אנשים עם מוגבלות, ועם מסר מאוד מאוד ברור שאסור להסלוט אדם עם מוגבלות שרוצה להיות מועסק בגלל המוגבלות שלו, אסור בכלל להסלוט, אבל בטח לא בגלל המוגבלות שלו. ואנחנו, נציבות שוויון זכויות במשרד המשפטים, כאן לוודא שהדבר הזה מיושם בפועל, עם הסמכויות שיש לנו.
0: מה שיעור העסקה? הרי החוק קובע מכסות ואחוזים.
2: החקיקה היא יותר ספציפית. יש חקיקה שדורשת 5% ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בכל מקום שמעסיק 100 אנשים או יותר, ואנחנו אוכפים את החקיקה הזאת במגזר הציבורי, בחברות ממשלתיות, ברשויות מקומיות, במשרדי ממשלה. אבל שוב התעסוקה לגבי מה ששאלת, אז למרבה הצער בחברה הערבית שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות הוא נמוך בצורה משמעותית מאשר בחברה היהודית. בחברה הערבית זה קצת יותר מ-30%, 32%.

0: ובחברה היהודית זה 60%. זה לפי הלמ"ס.
1: מה?
0: זה פער משמעותי.
1: מה החסם העיקרי מבחינתכם?
0: מבחינתנו, החסם זה, קודם כל, יש חשש של אנשים עם מוגבלות להיות מועסקים, כי חלקם חושבים בטעות שזה יפגע להם בקצבה, מה שממש ממש לא נכון בהכרח, זה תלוי בהרבה מאוד דברים, אבל היום החוק הוא כזה שאדם עם מוגבלות שיוצא לעבוד, הקצבה לא נפגעת, אלא ברמות שכר מסוימות, וגם זה לא קורה מיד, אלא אחרי תקופה יחסית ארוכה.
2: זו הסיבה העיקרית?
0: אנחנו חושבים שזו סיבה משמעותית, אולי סיבה נוספת שגם היא סיבה צריך לשים לב אליה, אולי יש חשש בקרב מעסיקים מהנושא הזה, וזה כמובן חשש לא מוצדק. אנחנו יודעים שאנשים עם מוגבלות רוצים ויכולים לעבוד כמו כל אחד אחר, ואני חושב שמי שכבר מעסיק אנשים עם מוגבלות מבין את זה ויודע את זה, וזה מה שמצייר, ופשוט אם ככל שיש חשש או סטיגמה, אנחנו צריכים להיאבק בזה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות.
1: אבל במקומות שבהם החוק לא מקוים, משתמשים בסנקציות. למה אין סנקציות לחברות שלא מקיימות את החוק?
0: יש, בהחלט יש. אנחנו אוכפים, אנחנו גוף עם סמכויות אכיפה. ובמסגרת סמכויות האכיפה שלנו...
1: אני לא שמעתי על חברה שהוזמינה, נניח...
2: לשימוע,
1: או אפילו... או נכנסה בגלל שהיא לא קיימה את החוק הזה.
0: כמו שאמרתי, כרגע האכיפה שלנו מתמקדת במגזר הציבורי, זאת אומרת, במשרדי ממשלה, ברשויות מקומיות, בחברות ממשלתיות, ובהחלט, בהחלט, אנחנו עושים את האכיפה הזאת. יש כמה וכמה... רשויות מקומיות בישראל, שאנחנו בתהליכי אכיפה מולן, בדיוק על הדבר הזה, זה בהחלט קיים. בחברות עסקיות אנחנו עדיין לא בשלב שאנחנו יכולים לאכוף. אנחנו מקווים שעם חקיקה ותקנות והתקדמות, אנחנו גם נגיע לסמכויות האלה וגם נעשה את זה.
1: הקושי שיש לי עם החוק הזה, דן רשל, הוא קושי שבעצם החוק מדבר על ייצוג הולם, אבל הוא לא מדבר על ייצוג הולם בכל רמות ההעסקה. הוא לא מדבר על ייצוג הולם גם ברמות הניהוליות, גם ברמות המשרות היותר גבוהה, הבכירות.
0: אתה קודם כל מתקרתי, אתה צודק לחלוטין, אבל ברגע שיש את חובת הייצוג הולם, בשיעור של 5%, הצפי שלנו, הציפייה שלנו, זה שזה ייושם בכל שכבות העסקה. גם במשרות יחסית זוטרות, אבל גם במשרות בחירות. אבל אתה מבין שיש קושי לבוא לגוף, גם גוף עסקי במגזר הפרטי, אבל גם גוף ציבורי במגזר הציבורי, ולהגיד לו בדיוק איך זה החוק לא יכול להגיד איך מחלק את הייצוג העולם בתוך הגוף עצמו, זה כבר יותר מדי מבחינת המחוקק להיכנס לגוף עצמו ולקבל עבורו החלטות.
1: למרות שזה חלק מרוחו של החוק, זה רוח החוק.
0: זה לחלוטין רוח החוק, ואנחנו, כשאנחנו מדברים על החקיקה ומה אנחנו מצפים ואיך אנחנו רוצים שזה יקרה, אנחנו בהחלט מדברים על הנקודה הזאת שאתה כרגע העלית, שאנחנו מצפים שהאחוז יהיה מה שנקרא cross the board בכל שכבות העסקה של אותו גוף. זה מה שאנחנו אומרים וזה הצפי שלנו, אבל אנחנו לא, לפעמים יש את המציאות ולפעמים גם אם הייתה חקיקה בצורה כזו ספציפית, מה שלא בהחלט נכון, היה קשה מאוד ליישם את זה וגם לאכוף את זה.
1: האם המעסיקים בשוק הפרטי יודעים על כל התמריצים הקיימים שבעצם אמורים לעודד? הם בכלל כל התמריצים שהיו פעם עדיין קיימים?
0: כל מה שקשור באמת במעסיקים וגופים עסקיים מטופל במשרד העבודה, גם משרד הכלכלה. אנחנו כאן בשביל לשמור על הזכויות. אנחנו בעסק היחיד של זכויות אנשים עם מוגבלות. בכל החברה, בכל המשק,

0: אנחנו כמובן נושא המעסיקים הוא הצד השני של זה, ואנחנו גם מדברים איתם. אבל מבחינת ה...
1: אז רגע, הזכויות זה גם למעסיקים וגם למועסקים? אצלכם בנציבות? כלומר, אם יש מעסיק שעכשיו מעסיק אנשים עם מוגבלות, ממי הוא אמור לקבל את התמריץ?
0: ככל שיש תמריצים, זה לא קשור לנציבות או למשרד המשפטים, וכמו שאמרתי, משרד העבודה, משרד הכלכלה, אולי גופים נוספים. אנחנו כאן בשביל לקדם ולשמור ולהגן על הזכויות של אנשים עם מוגבלות. במקרה הזה, אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, ובמקרה של הקמפיין זה עכשיו רץ, זה אנשים עם מוגבלות בתעסוקה בחברה הערבית.
2: בשאלה האחרונה, איך אתם יודעים, נניח אדם קיבל תשובה שלילית ברעיון, איך אתם יודעים באמת שזה בעצם אפליה, או שהוא לא מספיק
1: מוכשר?
0: אז אנחנו כמובן, לנו אין דרך לדעת מה קורה בין העובד לבין המעסיק, או בין המועמד לבין המעסיק. אין לנו דרך לדעת, ואנחנו גם לא יודעים, גם אם היינו יודעים, לא היינו יודעים באמת את כל הסיבות בצורה רחבה, אבל בדיוק מהסיבה הזאת, אנחנו מזמינים לפנות אלינו. זאת אומרת, אנחנו הכתובת הרשמית והמוסמכת לקבל פניות מאנשים עם מוגבלות, שאם יש חשש שהייתה נגדם אפליה בגלל המוגבלות שלהם, אנחנו מאוד רוצים שיתנו אלינו ויספרו לנו, ואנחנו נעזור להם לבדוק את הנושא ולהגיע לפתרון. הסמכויות שלנו הן סמכויות עפיפה מאוד מאוד ברורות.
1: דן, כמה באמת פונים? האם יש הרבה פניות או מבחינת אחוזים?
0: יש כ-8,000 פניות בשנה שפונים לנציבות, מתוך זה כ-30% בערך בנושאי תעסוקה, זאת אומרת, או אפליה במקום העבודה, כמובן פרטת לאפליה במקום העבודה, או אפילו בשלב המועמדות לעבודה, או בנושאי פיטורים, שיש חשש שהפיטורים קשורים למוגבלות, אז בהחלט חלק ניכר מהפניות שאנחנו מטפלים בהן, הם בנושאים האלה, ואני באמת מזמין כל אחד, אדם עם מוגבלות או המשפחות שלהם, רוצים לדבר איתנו על חשש שיש להם, שהם מופסלו בגלל המוגבלות שלהם. אפשר באמת או בטלפון, כוכבית 6763, יש לנו אתר אינטרנט מפואר, אפשר גם במייל. אנחנו מאוד רוצים לשמוע, ובמידת הצורך אנחנו נדע לטפל בכלים שיש לנו.
2: כן, אנחנו מקווה שאכן זה, שלא נצטרך
1: לפנות.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: יום טוב. דן רשל, מנייר אסה מפורדיית מסוואת לחוקוק في وزارة القضاء, נציף שסוואת לאנשים עם מוגבליות, ותחדثنا عن الحملة التي تجري هذا الأسبوع في كل ما يتعلق بحقوق ذوي المحدوديات في مسألة التشغيل.
1: نعم.
2: يجب عدم السكوت على أي ظلم أو غبن أو إجحاف.
1: نعم, وهذه أيضا رسالة لكل من يستمع إلينا هذا الصباح, يعني إن كنت قد أقدمت على عمل جديد في أي مكان ما وتشعر بأن هناك تمييز بسبب
2: المحدودية,
1: نعم المحدودية, رجاء التوجه إلى مفوضية المستوى في وزارة القضاء. هذه وظيفتهم بالمناسبة,
2: هذه وظيفتهم, وهم يقولون بأنهم يودون العمل في هذا المضمار. فاصل قصير.

0: ترجيش الاشي على نفسك وعلى جسمك.
1: بالضبط. وانا مرق علينا شهر رمضان، برمضان ما خدتش فيني صراحة،
0: برمضان ما خدتش اها
1: ما حسيت الفرق.
0: حلو.
1: بعد رمضان لما تبلش تأخذ تعود برجع جسمك يكمل نفس الطاقة ونفس الجسم.
0: إذا كيف ليش معد فرينكا إله خفال أرزمان
1: أكسجين للجسم بتزيد.
0: أها.
1: أنا بنادم مثل مدخن.
0: طيب.
1: بالمشي وبالركض كنت أحس التعب كتير.
0: حلو.
1: وبسرعة إنه نفسي نقطع. أنا من ما بلشت أخذ الفينيا حسيت بكتير اشي غريب يعني، بتحسش بتعب، بتحسش بهالقد، مش كيف بدون فينيا.
0: واو اذا كيف ايتايا تا مفين ما بين الشروط ايتايا
1: مفين عربيك يعني
0: خبال على الزمان بشوت مدبر مشو مطرف هو أمر شي زي بشوت مؤد مهمم هتوצאות אחרי שבועיים هو يتخيل להרגיש את השינוי
1: السباحة كتير بساعد
0: جنب بسخياء
1: بسخياء اللي عنده نفس ما كانش قوي بالسباحة تحت المي بعد الفينيا يجرب ويشوف النتيجة.
0: אז חברים אני מזכיר מדובר במוצר טבעי לגמרי, מי שמקשיב עכשיו לאחמד זה אומר שזה בדיוק בשבילכם, זה לא סתם עוד תוסף, נכון אחמד?
1: אז אלי בג'רב אלי בג'רב صحيح
0: זה לא מפריע, נכון?
1: صحيح דור
0: יפה מאוד.
1: انا بنصح الكل اللي يجرب ويشوف النتيجة محسنة.
0: אז איתי מה אתה אומר?
2: אני אומר שתתקשרו אלינו כבר ואנחנו תצטרפו לאחמד, ואתה יודע זה סיפור מדהים של אחמד, אני מדבר איתו הרבה והוא מספר לי.
0: חבל על הזמן, חבל על הזמן.
2: זה מרגש אותי, וגם שהוא מדבר בערבית, לא תמיד אני מבין רק 50%.
0: מה שאתה הבנת אנרגיה, מה שאתה הבנת, לא, אבל פשוט מאוד זה מטורף.
1: אבל אנחנו מדברים כבר
0: כל הזמן מדברים, בטח אנחנו מדברים לקהל המאזינים שלנו שמבינים את הערבית טוב, פשוט מאוד
2: אנחנו יכולים להיות בקשר,
0: תהיו בקשר. נשמי 3287, נכון?
2: נשמי 3287, תתקשרו אלינו עכשיו.
0: יאללה חברים, עכשיו תתקשרו.
2: אנחנו נותנים למאזינים של דורי
0: אחוזי הנחה. איזה כיף, איזה כיף. לחזה, מי שמתקשר עכשיו, נשמי 3287, מה אתה נותן לו עכשיו?
2: אנחנו נותנים 5% הנחה ברכישה ראשונה.
0: יפה.
2: שליח חינם עד הבית. גם. וגם להתנסות 90 יום, שזה אורך המחקרים.
0: איזה כיף.
2: להתנסות, ואם אתם לא שבעי רצון, מקבלים החזר כספי מלא. אין להם מה להפסיד.
0: איתי, כל הכבוד לך, פשוט מאוד, זה מה שאני שומע. אחמד סעדי, אנג'ד, אחמד סעדי, אנג'ד, בג'נין, ברק אללה פיק, עתיסאלק, ואנחנו חבנה, אינשאללה, בדלקו, עתוואסול, ושוכרן ללכו, איתי, עכשיו אנחנו מתחילים עם המאזינים שיתקשרו וירכשו את זה, יקנו, אוקיי?
2: יאללה,
0: יאללה. מחכים ליד הטלפונים, תודה. יום נעים, אחמד, שוכרן לך, שוכרן איתי, יעתיק ולעפי, ביי ביי.

0: 12:39 دقيقة ساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس بيت العيل، مكمل مع موضوعاتنا المتنوعة لهذه الساعة أيضا. كل تحيات إلكم وين ما كنتوا بتسمعونا. بعد شوي رح نكون مع حديث حول فيروس هانتا، ولكن قبل هذا الحديث رح نطلع لحتى نكون مع لقاء مسجل عن بيكيور ليزر. نستمع لهذه الفقرة الإعلانية من بيكيور ليزر وبنرجع لكم، ابقوا معنا.
1: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
2: سلام، أنا شمع.
1: نحن بصدر جمهور، وميخائيل تميد نحن شوالين بابتحاء بخل زوت למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
2: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. כן. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
2: אז מה שיפה בביקיור, שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
2: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, לא מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
2: אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
2: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המחשיב. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
2: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
2: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיו לייזר פרו 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו יקבלו מאיתנו גם מתנה קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
2: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.

0: لا بس الزقفة بيستهلوها انتو الجمهور عن جد.
1: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام, ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
2: سلام سلام, ما نسمع؟
1: نحن بصدر جمهور. وميخائيل, تميد نحن شوالين بابتحاء بخل زوت لمي شادين لو مكير تمخشير هذا, ما هو يدي لعسوت
2: ביקיור לייזר? למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב, או פלטינות, או ברזלים, יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
2: אז מה שיפה בביקיור זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
2: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים, אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, לא מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
2: אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
2: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך. במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המחשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
2: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
2: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור, ביקיו לייזר פרו, 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, פתחתם, אהבתם, סבבה, לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
2: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.